0: Onvela, negutintimente, tigulandila, okondwa, onvela, oyamba, alô? Mulibrandi, brana. Kono, tilipo, nipo, takulandla, nimanja, wili, tikujiweni, nikumenuko, muimbila, foni. Andana, Abeli?
1: Yesini, Abelo, kokuno,
0: ulipo. Ah, kuchokela kulijunga, yesina, Abelo, mulibrandi, kumeneko. Kulibwino eti. Ah, kuno na konchi kwa tindele. Kuchokela nditu mundi mimini ya mgrisa no machesa pakati paino onvela ndi radio Mosambiki nchigo chino chenya sata kulandlani ya sina belo ndipo tiuzeni za utingo palo mchini mafunabu ino pita kwa andani.
1: Utingo woi neyo.
0: Eha.
1: Mamoni.
0: Tieni.
1: Oni yoyo amba kutandila ino kaya.
0: Ziko amo.
1: Ya. Kwamba kutumakuta damu mwongu na kulitunga kutiyakina sasi kemikani kemu atiteo selemani bali Malawi kuli regulu mwenye semu hawa serimba teka jete meneku.
0: So, eh, andi kukuvana Bell.
1: Yeah, you know, ndasikisema mene ya voineyo.
0: Ah, siku mkwambili, ndipo tikuya miko chokome ni kukuishunga, tingo kufunilani sabino sonse.
1: Siku mkwambili mulunga kurase.
0: Ziko, mo. Omvela, pamene pano, nditu munga tikutimbila la mia, kapita kutifone, uchoka pa 826-97, ndipo malisa nindi 286-97, 17 kumalisa ndi 200. Tieni ndi 2 pamene pa tikulandila ena onvera. Alo.
2: Alo, bondia.
0: Bondia, muli bwanji bwana.
2: Ini ndi bwino. Kai kunyasa kumene.
0: Kuna kunyasa ndi 2 tilipo, ndipo ndi 2 ndi kumene uko muliku pano mukupezeka kuno kunyasa tilina hanu. Tikujweni kumene uko muimbila foni ndi jina lanu.
2: Kuno kukabu delegado. Ine Saidi Nambula.
0: Kuchokela kuimpiri.
2: Kuimpiri kubalama kumene.
0: Okay, kumene kusikuenda bwanji koma kuimpiri kukubalama.
2: Halo?
0: Bwanji moyo kumene kukuenda bwanji kubalama.
2: Ine nilibwino.
0: Ea?
2: Ee.
0: Oho, kuyamika nditu ngati zinthu zilicho mwecho. Nde tikufunani sabino zonche nditu ino. Nambula. Takula ndani tupano, utinga wano malonji mafunabu ino mmachisa muno piti kwa ndani.
2: Basi mwoni wayamba, akazi yanga.
0: Ea.
2: Takia mamadi mama Nambula. Mwoni wanu, ulipampando.
0: Zigoma.
2: Ndi alikuteknika.
0: Ea, udhisi usafado.
2: Mwoni akunyado anga, Sheikh Salimu Nyama. Anzanga, ali mambo mchunga alipampili kumenepa kunyasa kumenepa amuyo sagula alijani Asma Katumba Branko White Sakosa kumavago amangolowe dijimangolowe Asura Timulane Landremoni Adaniel Moto Landremoni Ayusufu Abdala Amatemecha Landremoni Aluizi Maunde alandilemoni. Uzambezi ya anakochufu alandilemoni. Asuatera alandilemoni. Albinu Matala alandilemoni. Moni ukite kwa Akilimanjaro. Asairesi Mwalimu. Amasamba Ose Kesa. Amavuto Adamu Kunkwamba alandilemoni. Amavuto Arsoni Kutambara alandilemoni. Apolu Moda alandilemoni. Mwoni upite kwa Wilson alipechinga kumene kwa landile mwoni. Bwana yanga.
0: Esi bwana Nambula.
2: Ine namaliza.
0: Ea.
2: Asante, asante.
0: Siku mkwambili, asante eikulu, ndipo tingo ya mika pa kukala na afendi meino. Siku mkwambili, ndi tukufunani sabino sonchi kumeneko.
2: Asante, asante.
0: Zikomo. Omvela, tilimundi mimini ya machesa panopawairi si ndi ndithu pomwe ipo tikukulandirani mulamya kumene ndithu mungatiimbire ndi kukhala nafe ni moj pamene pano. Alo,
2: alo,
0: muli bwanji bwana?
2: Ndi bwino hayeno.
0: Ine ndilipo, ndithu takulandirani kuchoka kuno ku Radio Mosambiki, tikudziweni ndi kumene muimbira foni.
2: Nyamata maripota ndi chimaripota chivanaika madiunguka chitaka kumuonda kuna Katongo.
0: Ah, sina vechi dinalo. Mwata ndani?
2: Maripota ndi chimaripota chivanaika madiunguka chitaka kumuonda kuna Katongo.
0: Oh oh, kushokera kuti. Mukuimba mukuimba fono chokera kuti.
2: Kuna Katongo.
0: Kuna Katumbo amaripose ndi kuti kumeneko kuna Katumbo.
2: Kuna Katumbo. Kuna Kusheshala.
0: Oh, chabwino. Kusheshala uwete. Ndi basi ndi tutakulandirani kumeneko kusheshala. Wow, omvela yaduka yapa amaripose koma ndi tuchokera kumeneko kusheshala. Tikulandira ena. Alo.
3: Halo, bondia.
0: Bondia, muli bwani bwana?
3: Ya, ine ndiri kunyoka kwa wireless kunchito, sima inda bwachi.
0: Ya, ikuna kunchito, wireless, ikuenda bwino, mditu, ndi, chomwe choku ya mika, chifocha kuti tilipa ndimeina, ya mgulizano, pakatipa ino onvera, ndi wireless. Takulanda ndi manja wili, tukudweni, ndi kumene mimbila foni?
3: Ya, ndini, nyamata wachuma kwa otika, ndi mishika, ana ajo, kuno kubeta,
0: chabwino ana aliu takulandilani kuchokera ndithu pakulumikizana kumeneku pakati pa wireless umene wanu Radio Mosambiki kuno kumiyasa tidziwe ndithu za uthengo wamafuno yabwino upite kwa ndani ni malonje
3: yai malonje oyamba tifuna kutikaperekere mhuli ambini ali pa windupo
0: zikomo
3: kuti ndinu akulu amene muli pa wireless
0: ea zikomo kwambiri
3: I have to say that Mkulu wa mabingu wa Gratu Victoria kukwaka kumeneko ayandiremoni Daniel Motu amene ama kaseka kumekanyele ya koko ayandiremoni Masamba wasekeza wa siki mtia somburo ayandiremoni wa chikontu kwa mbili Sanka amene ama kaseka kukelimane ayakotokwe ayandiremoni anamkawa kukambesi yako ayandiremoni nisanga otipa tuti ama keseka kuna koma chekucha ayandiremoni
0: yeah

Jigala nyimbo si amitondo vetoto pa mala jana fiares. Rama kwanga na nashi jetu kunzinda wale zukuma puto. Onjo manja programa jakaulo le. Pakati makule kangana. Panga de lele jino programa za kule wetu ngombele. Ati aimanyi nchilambu mono wapoma. Wala mwile masugavidi kakuwilo. Dizo nele jino. Nituka kikanyimbo kuboka. Iyai. Nukosyo. Masiko gatende kudizo. Oitora shina isi nkuma notoshi. Pasi ntra teknika aliashi mwane Gervasio Rabisone. Margarita nchwa mstudio bondia. Upumula kwa mwane. Masi nkuka mwane. Kuswari kwa mwane. A Kristo otu vene.

Chara chinzana afa menakta. Ana mangwecho. Amoja mingi, idingwa tudi nkupanga ni njumapili mwa. Ngumola. Mama Zengo. Olendo. Ave na bakanisa kuja kupopela. Shishidi mapanga ni mazungu.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

Ano, penta ko ni Muni wa. Kibo to hanle. Kibo to e hanle. O katia hu o sinsia mu studio mo. Wa shkrala ale o tene ya ni tratara ya ni wiriana. Mugina mitoko sa hui ya santrava ne ma kwa mpanta. Wa nera ni wok seri ya ni hukuna no lelo. Ahala masipo ni hiu. Rumiha humo radio ni maski bota riesai. Nandela nrumo muluku wani vaokala. Nok manila ni hukunikina. Muradio mwanyo emisora ela ya Wampula. Miteko ya sahori lue provinsi ya Wampula ni Arisia Eurozo. O central technica Benedito Antonio Shamu. Ni wane ya provinsi ya Oniasa ni o Cabo Delgado. Asante. Miyo koroa. Mukhale ni muretele. Ismane elimpacheria kale ya paraka ni yote peshaurera mukina mitoko sotene motoking hanyo ovara no openta huni mundiwa oro.